0: misali an kira uwarsa da ubansa da ɗan uwansa an ajiye su cikin wani ɗaki su ba su san abin da za a yi da su suna jin tsoro. Sai daga shi yaro bai sani ba ya zo ya gudu ya dafa kafaɗar uwarsa ya koma ya gudu ya dafa kafaɗar ubansa shi in ya shi yaƙo shi bai damu bai san abin da za a yi ba su haka waliyyar suke. Saboda haka dai Allah yake ajiye su tahta al'arshi yawma la zilla illa zilluh. Ranar za su zauna tare da annabawa da shuhada da salihai Allah ya samu daga cikinsu. Almutahabbuna fi zillil arshi yawma la zilla illa zilluh. To ranar za mu mai da ku ne al'umman manzon Allah shahidai, ku ne za su ku annabawa shaida. Ranar Allah zai zauna ya yi shari'a ne ya zama alƙali, ba zai amfani da shaidarsa ba, yana neman shaida wajen bayi. Idan an soma domin shiru za a yi, in an yi shiru ɗin sai wahala ce matuƙar wahala, sai a ji tsoro. Annaba suna ji tsoro, Allah ya ba kowa tsoro. To sai a ce ai ya kamata a gaya wa annabi Adam ya roƙi Allah ya salli mutane masu tafiya aljanna su tafi aljanna, masu tafiya wuta su tafi wuta. Ya ce a ina jin tsoro, ku je wajen ni ina jin tsoron abin da aka ce kar in taɓa ni aljanna nan da nan taɓa ka a tada maganar. Ku je wajen annabi Ibrahim shi ne Khalilur Rahmani, a je wajen annabi Ibrahim a ce ka roƙi Allah kai ne badarin Allah ya sallai mutane. Ya ce a yau ina jin tsoro saboda ranar da aka ce mu tafi tsafi nace ba ni da lafiya. Sarki ya tambaye ni mata da nace ufti kuma tawili ne in ni saƙin. Ku je wajen annabi Musa ko a duniya ya fi kowa magana da Allah. A je wajen annabi Musa shi ma a yi masa bambaɗanci a gaya masa anta kalimun lahi shi ina jin tsoro. Wato akwai lokacin da nace aka ce in gaya wa ƙasa duk abin da nake tayi nace ta kama ƙaruna. Ta kama ƙaruna tana jansa yana ce Musa ina roƙon zumunta har ta halakar da shi. Allah ya ce Musa da ni ya roƙa sau ɗaya da na yi masa gafara. Ku je wajen Isa daga zuwa wajen Isa ba ta lokaci. Ku je wajen Muhammadu yau banda shi ba wanda zai iya. An gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ana laha yau sai ni sai ni yau kam sai ni sai ni yau kam sai ni. Ya ce na ajiye shafa'ati li ahli kaba'ir min ummati. Kowane annabi yana da addu'ar da ya Allah ya karɓa masa. Na ajiye ta wasi a lahira in yi wa al'umma ta masu manya-manyan zunuban nan in cece su da wannan addu'a. Sai ya sujjada wa Allah. Ya ce in ya yi sujjada sai Allah ya buɗa masa wasu kalmomin da yanzu nan ma shi bai san su ba. Sai a can lahira za a buɗa masa wannan kalmomin. Ya roƙi Allah da wannan kalmomin. Allah ya ce daga kanka me kake so a yi maka? Ya ce ceto. Ya ce ya kawo maka. To duk wanda ya tsaya a nan to sai dai zunubin sa ne tsaye da shi. Misali kaman masu tsare hanya ne su tsare hanyar mota su hana kowa wucewa. Sana ce to an yi sallama. Sai an yi sallaman nan kaga wanda iska ta sace masa, wanda ba yi da mai, wanda wani abu ya tsaya, wanda fasinjan sun watse, kaga shi ba zai fi ba. To ya tambi sai dai wannan. Sai dai wanda daruwa ta tsaye an sallama. To shi kenan sai Allah ya ce to kai annaba ku zo. Annabi Nuhu, annabi Hudu, annabi Salihu, annabi duk Allah ya kira su. Da na ya ce kun isar da aika, ce mun isar ya Ubangiji. Allah ya fi kowa sani haka ce to kun isar a kira al'umma ne Nuhu. Ya isar da aika, ya ma ja ana min bashirin wala nadhir. Ba wanda ya taɓa zuwa ya gaya mana wannan rana tana zuwa. Ba wanda ya taɓa zuwa. Sai Allah ya kira ni ce to kai mutanen ka sun ce a shi abin da nace maka kai ba kai ba. Ce wallahi na ya Ubangiji na. Kana da shaida ina da shi. Kuwa ne ne? Sai ce ummatu Muhammadi. Al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kira mu. Tun an kira mu menene kuka sani tsakanin Nuhu da mutanen sa yace a Nuhu rabbi inna asawni wattaba umman la yazidu malu wa lillah kazara inni da'awtu bi jahara kuma inda alatu wa asratu lil mu'izrara fa qultu bi rabbika. Duk abin da annabi Nuhu ya faɗa sai mu faɗa, duk abin da suka amsa sai mu ga annabi ga abin da ya faru. Sai Allah ce lalle ashe annabi Nuhu na gaskiyarsa. To ce a wannan ba san mu ba, ba da su muka zamani ba, wa ya ga musu. Ya to kun Allah ce to kun ji ba da shaida ku ba, ko kuna da mai taskiyar ku wanda zai belin ku faɗi abin da kuka faɗi nan gaskiya ne? Mutum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka saukar masa littafi na gaskiya ya zo ya karantar da mu wannan abin. Allah ya ce a tunda kuka faɗi annabi Muhammad magana ta ƙare. Shikenan sallami kafirin annabi Nuhu ta huta a sallami musulman sa ce to ku tafi aljanna. Sannan akai annabi Hud shi ma haka, kowane annabi da haka za a yi. Sannan mu ne za mu yi shaida wa annabawa sun isar da aika, mu kuma in kafirai sun ce ba su yarda da shaidar mu ba. Allah ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi ya gaskata shi duk abin da muka faɗi a Qur'ani yake, kuma Qur'ani gaskiya ne, zalika kitabu la raiba fihi. To da haka ake za a yi abin. Saboda haka ne Allah ke mana kirari yanzu na ce wa kazalika ja'alnakum, yadda na zaɓe ku, na zaɓa muku addini, na zaɓa muku annabi Muhammad, na zaɓa muku Qur'ani, ja'alnakum muka sanya, na zaɓa muku kibla, na sanya ku ummatan wasatan, al'umma matsakaiciya mai daraja, ita kunu shuhada ala nasi, don ku zama shaida wa mutane, wa yakuna rasulu alaikum shahida, ku zama ku yi wa mu wato shahida lahu. Idan wani ya yi shaida ka samu da larabci sai a ce shahida lahu. In wani ya yi shaida an daure ka ko an kashe ka sai a ce shahida alaihi. To saboda haka ita kunu shuhada ala nasi, mu ne za mu yi wa kafiran annabawa mummunan shaida, mu ce sun karyata annabawa, sannan mu yi wa annabawa shaida sun isar da aika. Wa yakuna rasulu alaikum shahida, shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam mana shaida abinda muka faɗi gaskiya ne. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha, illa rin alamun yattabi rasula mimman yanqalibu ala ajibahi. Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan alqiblar da na sa ka akai wanda kake sallah tun aiko ka, domin a can a Makka yana sallah ne zuwa kiblar kakansa annabi Ibrahim har wannan shekaru da ya kaure dawo Madina. Ya iso Madina karshen jun na shekara dubu ya iso Madina a cikin a watan turanci a cikin karshen jun ne ya fito Makka, amma a Julai ya iso Madina. Ya iso cikin Rabiul Awwal ranar Litinin 12 ga wata. To yayi sallah, sai aka ce ya dubi kiblar Kudus yayi sallah. Ya dubi Kudus yayi sallah, yayi sallan wata 17 da kwana 3, domin ran talata 15 ga watan Sha'banin shekara ta 2 aka juyar da wannan kibla. Saboda haka in ka hada sai ka samu yayi sallan wata 17 kenan da kwana 3 yana fuskantar wancan kibla ta Ka'aba. To sai aka canja masa. Ubangiji ce nayi wannan ne don na nuna wa mutane wanda yake mai imanin gaskiya da mai imanin ƙarya. Don mai imanin gaskiya duk yadda ka juya shi zai jiyu, ya san daga Allah kake magana. Mai imanin ƙarya kusa yi sai shakka, shi ma wataƙila bai san abin da yake yi ba, wataƙila bai san abin da yake. Saboda haka mutane da yawa sun ridda wajen canja ƙiblan nan. Wa ma ja'alnal ƙiblata allati kunta alaiha, ba mu canja ka daga wannan ƙiblan da kake kai muka mai da kai akan wata ba. Illa lin'alamu man yattabi'ur rasula, don mu nuna wa mutane man yattabi'ur rasula, wanda zai bi manzon Allah duk inda ya juya Allah ne yake juya shi, kuma zai juya tare da manzon Allah. Mimman yanqalibu ala aqibaihi, daga kuma mutanen da za su ridda su koma cikin kafircinsu. Wa in kana kabiratan illa ala alladhina hadallah, kai wannan lamari yana da girman gaske. A ce yau ku dubi nan shekaru, a ce yau ku dubi nan wata 10, sannan yau ku ce a canja, kai wannan abu yana da girma. Illa ala allazina hadallah, sai dai wanda Allah ya shiryar da shi, ya san annabi abin da yake yi duk da umurnin Allah yake yi. Wa ma yanqidu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, lalle abin yana da nauyi a wurin wanda bai san Allah ba. Wa ma kana lalle yubi imanakum, sai sahabbai suka tambaya ya rasulullahi, to ƴan uwan mu da suka mutu lokacin da ba canja kibla ba, yaya sallar su take? Allah ya riga ya karba tuni. Wa ma kana lalle yubi imanakum, Allah ba zai lalata ladan aikin ku ba. Inna Allah tani Allah lara'uhu mai tsananin tausayi ne bin nasi, ga mutanen da ba musulmi ba ma balle musulmi, bil mu'minin rahima, shi mai yawan tausayi ne ga mu'minai, ba zai tozartar da aikin da kuka yi ba.
1: Qad narita taqalluba wajhika fis sama'i falanwallianaka qiblatan tardiha walli wajhaka shatral masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
0: فنرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وأيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ونشيني فرق كسر sai aka gabatar da natijar kamun a faɗi farkon kissar, kamar yadda aka yi da inna la yamurkum an tazbahu baqara, aka koma sai da aka gama aka ce wai kasaltum nafsan fadaratun fiya. Kan da ya ta kallo wajhika fis sama, Allah yake ina ganin ka lokacin da ka daga ido kana duban sama. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son Allah ya maida fiskarsa wajen kiblar Ka'aba, amma kuma tunda Allah ne yake dubi Kudus, bai kamata ya roki Allah ya ce Allah ya masa canji ba. Ba zai nuna wa Allah ga abin da yake so ba, ya bar wa Allah zaɓi, amma a zuciyarsa abin da yake so a mai da shi kiblar Ka'aba. To ana cikin wannan hali don Yahudu suna wa musulmi dariya, kun ki addinin mu amma kuna bin kiblar mu, wata sai kun bi gaba ɗaya ma, ai za ku bi mu ne tare gaba ɗaya ma, sai kun dawo tunda kuka zo mu bin kiblar mu. To mushrikan Larabawa sun ce, to ai da ya ce shi na annabi Ibrahim ne, akan addinin annabi aka aiko shi, to gashi ya yake kiblar annabi Ibrahim din yana bin kiblar Yahudawa. To abin da yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaye Jibrilu, yace amma da so samu ne ni dai kam gaskiya na fi son kiblar Ka'aba. Sai ja wannan ba magana za ka gaya mini bane, ni bawa ne kaman ka, ka gaya wa Allah. Sai ya shiru, da ya shiru da Jibril ya tashi, to gashi ya yake kiblar annabi Ibrahim din yana bin kiblar Yahudawa. To abin da yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaye Jibrilu, yace amma da so samu ne ni dai kam gaskiya na fi son kiblar Ka'aba. Sai ja wannan ba magana za ka gaya mini bane, ni bawa ne kaman ka, ka gaya wa Allah. Sai ya shiru, da ya shiru da Jibril ya tashi zai tafi sama sai ya bi shi da ido. Shi da Allah ce ina ganin ka na san abin da kake so. Ina ganin ka na san abin da kake so. Kanare ta kallon wajen kanin samai sallallahu alaihi wasallam. Faran walli annaka qiblatan tardiha. To yanzu dai daga yanzu zamu jibinta maka qiblan nan da ranka yake so wanda ka yarda da ita qiblar kakanka din nan daga yau zamu mayar maka da qiblar ka zamu jibinta maka wannan qibla. فلن ولي أنك كبلة تنترضيها دقا يو فولي وجهك شطر المسجد الحرام دقا يو كفسكا تد فسكرك وجن إبادة شطر المسجد الحرام توجن عندك أباتك فإن توجن عندك أباتك ونجيني بلاغ القرآن دكما إسان شكر إلي من مسلمين دمي أنزم كين يانا كدونا إيادو بقبر يتي كأبا يتي دوبا إيادو بچان وجن فتاكوت ya dubi gabar yace Ka'aba yake dubawa iya kuma can arewa da guru ya kuma can kasar Niger ya dubi gabar yace Ka'aba yake dubawa kowa da ya san fadin Ka'aba bai kai haka ba to sai Allah ya ce tawajen Ka'aba bai ce Ka'aba ba sai ce tawajen masallaci mai alhurma to in ka dubi gabar din nan to ka dubi tawajen inda masallaci yake kenan tunda an san dai fadin sa bai kai tun daga Fatako zuwa kasar Niger ba to kuma duk inda muke mun na yamman nan gabar muke dubawa an san kuma iyakan fadin sa to yadda abin yake dai wanda yake cikin harami dolen sa ne idon sa ya fiskantar da fiskar sa wajen Ka'aba dolen sa mutuka ina ganin ta idan mutum ya fita wajen masallaci dolen sa masallaci zai duba ya sallah idan mutum ya fita makka zai duba dole ya sallah idan mutum yayi nisa to ta wajen inda makka take in gabar take daga garin ku to gabar zaka duba in yamma take daga garin ku yamma in ta inda take dai nan zaka duba kai sallah shine shatr al masjid al haram saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora mutane abin da yake karfin su cewa duk inda mutum yake zai gane ga inda Ka'aba take abu ne wanda yake yafi karfin dan adam amma ya san ta inda take kam ya san ta inda take in bai san inda take ba ma shatr al masjid al haram wa hasu ma kuntum kuma ta inda kuke duka fa wallu wujuhakum shatrahu ba wai kuna madina kadai ba duk garin da kuke in za ku yi sallah ku dubi makka ku yi sallah wa hasu ma kuntum wallu wujuhakum shatrahu duk inda kuke ku dubi makka din da ta wajen ki za ku duba ku yi sallah duk inda kuke wa hasu ma kuntum wallu wujuhakum shatrahu wa inna hu lal haqqu min rabbika wa inna allazina utul kitaba la ya'lamuna wato su ainihin yahudu da nasara la ya'lamuna anna al-haqqu min rabbihim sun san wannan annabi a rubuce annabin Allah ne kuma sun san annabin Allah baya sabon abin da yayi daga Allah abin yake zuwa to saboda haka sun san gaskiya ne canje-canjen nan da ake yi duk daga Allah suke zuwa su sun san haka ko da ba su karanta wurin a cikin littafin su ba wanda suka karanta karantawa a cikin littafin su ko za su gani a cikin littafin su wani malami ya taba tambayar wani malami me yasa Allah yake maimaita kissoshi ne a Qur'ani ya faɗi wannan magana iya dai wani wuri ya sake faɗa iya dai wani wuri ya sake faɗa ya dalilin haka saboda shi alqur'ani shine littafin shiryar da dukkan musulmi gaba ɗaya ko ba dukkan musulmi ne zai haddace qur'ani ba ko ba dukkan musulmi ne yake da dukkan cikakken qur'anin a hannunsa ba amma duk abin da ka karanta na qur'ani yana hannunka duk abin da kake nema zaka jawo shi abin da yake hannunka din nan dai ha ko kowane juz'i yake hannunka da qur'ani cikin wannan juz'in duk abin da kake nema zaka samu cikin wannan juz'in dai saboda isan alqur'ani ta saboda haka wa inna la ya'lamuna anna raqbi rabbihim su wannan kafirai sun sani duk abin da kake yin nan akan gaskiya kake addinin ka gaskiya ne qur'anin ka gaskiya ne annabcin ka gaskiya ne duk umurin da ka bayar gaskiya ne wa man la yughadirin amma ya'maluna Allah yana sanye da abin da suke yi ba zai bari ba zai kama su
1: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
0: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وإن كافري ما ستورن كيهود إن نند نسارا ولئن اتبعت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بآية كنونا مسو تتشوى الدين كجسياني كي جسياني سرقك مسوسا كي جسياني ما تبعوا كبلتك بذاس بكبل الكباء بذاس بأدين كباء بل ليس بكبلتك في صلى الله عليه وسلم وما أنت بتابعين كبلتهم kuma kai ma tunda yake ka riga ka san abinda kake kai shine gaskiya shine sibghatullah to ba za ka bar na Allah ka bi na wani ba wa ma anta bitabin qiblatahum kai ba za ka bi qiblatu ba lakum dinukum wali dini kenan wa ma anta bitabin qiblatahum wa ba'dhum bitabin qiblatu ba kuma abin mamaki yahudu baya bin nasara nasara baya bin yahudu mushrikai ba sa bin yahudu yahudu ba sa bin mushrikai ba sa bin junan su ma junan su wa ma ba'dhum bitabin qiblatu ba wa la yattaba'a awahum min ba'di ma ja'aka min inni innaka idhal min az-zalimin wannan irin magana Allah yana gaya wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam domin da shi yake magana shine yake isar da aika wajen al'umma shine wurin buga misali ya kai musulmi annabi ma kenan aka gaya masa haka balle kai kenan walainittaba'a ahwa'ahum Allah ce na rantsa da zati na inittaba'a ahwa'ahum in ka bi son zuciyar wani kafiri ko ba yahudi ko ba nasare ko wani arni kabarnawa min badi ma ja'aka min al-ilmi bayan ku na bayyana maka gaskiya a fili ka riga ka gane ya kai musulmi kana ji da annabi yake magana balle fa kai kenan min badi ma ja'aka min al-ilmi innaka idhal lamina az-zalimina duk wanda ya haka kenan ya zama az-zalimi wannan irin magana ba wanda yake ya fuskantar da ita wa annabi sai Allah shi kadai min bawansa ne shi ya aiko shi kuma shine wurin buga misali yana ce masa da za ka bi son zuciyar yahudu ko nasara ko arna ka bar abin da na baka din nan to da kai zalunci annabi baya yin sako ko kankani balle yayi zunubi balle yayi zalunci ana yin magana da mu ne wal khitabu lin nabi wal murad bihi ummatuhu da shi ake magana amma wai kowa yayi zagin kasuwa ya san da wanda yake Allah da mu yake yi mu ne wanda son zuciya zai sa mutum bi yahudawa don samun kudi ko don samun makami ko ya bi nasara don samun mulki ko samun makami ko samun makami duk dai insha Allah yana koya duk wanda ya bi su don samun wani abu ya bar gaskiya to lalle yayi zalunci
1: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
0: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون دو أنهم مغانا دمكي إن جاء الله يا رسول الله الذين آتيناهم الكتاب متى عند مكباس للتتفوات يهودا والنماس التوراة لنسارا النماس إنجيلا ya'rifunahu sun san Muhammadu ƙarai da gaske kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda kowa su ya san ƴaƴansa in sun shiga cikin wadansu ƴaƴa zai gane su daban to haka suka san ka ya rasulullahi kowannen su ya san ka kamar yadda san ƴaƴansa kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum amma wadansu daga cikin su Allah bai ce wa innahum ba saboda kiyaye martabar wadanda suka musulunta a cikin yahudu na sarade saboda cikin su akwai musulmi saboda ya ce laysu sawa'an min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana allal musulmin wa inna fariqan minhum akwai wasu yankin jama'a daga cikin yahudu na sara wa inna fariqan minhum yaktumun alhaqqa wa hum ya'lamun suna koyi gaskiyar ne sun riga ko sun santa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumun alhaqqa wa hum ya'lamuna wa man yu'min mimman katama shahadatan indahu min Allah sun san annabi yadda suka san ƴaƴan su amma Abdullah bin Salam yace yadda na san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban san dana haka ba domin matata in tana da ciki dan da za ta haifa dana ne amma ban sani ba ko wata nawa zai iya mutu ko shekara nawa zai iya mutu ko zai isa balaga ya zama dattijo ban sani ba kuma dogo zai zama gajere zai zama ya launin idon sa zai zama ya gajin zai zama ya menene tsakanin kafada sa ya yake duk ban sani ba amma Muhammadu na san yadda yake da yadda zai rayu da yadda girman sa yake da yadda gashin jikin sa yake da yadda kan idon sa yake da yadda duk komai nasa na riga na karanta na sani ya'rifuna kuma ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa suna koye gaskiya ne wahum ya'lamuna al-hali ko sun san gaskiyar amma suna koye ta saboda hasada irin yahudu da neman girma da neman abin duniya
2: alhamdulillah an saurari tafsirin al-qur'ani mai girma tare da marigayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakin sa marigayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura daga nan gidan rediyon Rahama Idris Kasim Hausa nake cewa mada shiri na gaba
3: Lami ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna me yasa kike jin tsoro ina ta zubar da jini kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai subhanallahi hawa zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini ko ku matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai ko ku jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matukar hadari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji, kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa. Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
4: Wannan sako ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.